ena namaduge hurmatuge tereya wade adi kurin halalu kankan namaduge terega haram be ewagutuga ena mashghul wani main allah ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurawa fa wa hurha kamaka eku ekalange hadratuga hutti hurma ei kura harakataka dannawa bastakuge zariyai ena buna komme bahaki adi kura komme harakataki e mauqifa gule harakataka bastake ای مک کرما متیوری کرم گه موقف ا کلمه کی حرم بن تکبیر الله اکبر مفدان ا کلمه کی اومون ا گه مانے کی ا کلاں گه متیوری کرم کان اے نا ینگ انگه اے نا گه کوری متی گا ایم بڑو فرات کی ا کلاں گه کان اے نا ہندان کرے اے نا قبول کرنی ایم متیوری نوتا ایم عظمت تری رس کلاں گه الله عز وجل گه اسم فلوتہ گه ترے گا وهو العلي الكبير سبا سورتوگه تیویسونا آیه مانای امه متیوری امه عظمتری رسکلانگه عالم الغیب والشهاده الكبير المتعال رعد سورتوگه نوونا آیه مانای اکلانگه نوفن کانتکا فن کانت دنوڈیگن وا رسکلانگه پودوگن وا متیوری وانت رسکلانگه

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کبین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افدوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہٹو ماں ورگ گا دیں انگ وافا وے گیتی ماں گے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسولہ

السلام علیکم نوادیه کے میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم اڈو ہمدا ایم بی ہائی ہن تیرینا چالو راگ می شوئنگ مرحبا دنوک می چالو راگ می سلسلہ کے شو تر میں کم ہفتے گیس آدیت دو گرے می کوریے گندنی می شو کوریے گندا ایرو تیوے فرنا چالو دیوہی امیل راگ تن اڈو وی گندا نگے تو اوریجنل ہم دیوہی امیل راگ تو گنس تیوے تر میں مسے کے کرم می دنی کم ہفتے گیس آدیت دو گرے گن اگڑی فنرے نو کڑی بایا ریت لوکل میرے ویس مگینس تین دن تی بیفرم ویس واکی لوین اڈو حالن اکم وانم ہمیکن دیوی امیل راگ لوتا انگی تو اوریجنل دیوی راگ تا اڈو حالن شاو گروا فرائت تکن اے فرصت تم ہلوا لے فمی ونی پی ایس ایم اے آئین ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج میسج کو دی مول می فرائت تک فرصت دینا دین می کلون ہما ریت چالو راگ تا کہ ایوال دیمون کوری گندانی فرطما می گینس تے لوے کی او اور میں فرتم گینس تے لوے کی راڑگن سٹوڈیو گینس تی فوا لوے افان می لو کیا فمی ونی ادے جادوی ما می لوے اور میں گے میرے گے شو فشانہ

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈو ہمندا ایم ایہا ایہون تیرینا ورن اوفا ویری ور پانچ ویری ہفتہ ایکن ایدمون می ہفتہ گے ایم ایف ایس شو یا ایکی گمی بدل کری ارن احشدا می ہفتہ گس راچے گے منیفوی فلم گے دائرہ گے خبر تکا ادی بین الاقوامی منیفوی فلم گے دائرہ گے خبر تکا ایکی گمی بدل کری ارن می معلوماتا ایکی گمی ہفتہ گس کری دانی بائی ریتی لو تکا ایکی گ فرتمہما ریتی لوے می جہال دینی

ان انسان گه شعور تکا خیال تا ان انسان کا واصل کد دے ایم اثر گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابے گه فراتون ان بے کا گنگوستے ایم مهم اچکی ویس دو ان کم عائلہ یا مجتمع گه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایم بارو گد ہتیارکی دو ہما ہمے عائلہ یا مجتمع گا دکولری کما فتنا فساد افدمو گا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورمایکو مسلمو دلوگے بینن ہیوگتو گا ہفمشا ایوس نورنگلو مقصدگا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گا ونی ورابوڑا بارو الوافا آخر الدوہوں میں اللہ دنوانے مؤمنوں گے صفتا کیلت قرآن گا بیان کرب وافا وائر ایگے ترین اس صفہ یکی بینو من نے بیکارو واحکتکن دو رکا تری کرن کمگا ونی انگا وافا ہم ای فدین تیدو بنو مشا میستکن گے میدو گا ہم جہوما سلح ورکن فترو مشا علم انگر نادینو مشا ہیوکن تتکن امر کرو مشا نوبیکن تتکن دروحلی ومن نسیحت دی ارشاد دینو ما دلوگ بینن کرو مبونی انگا وافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیو وافا واغتوگا مسلمکو اچھ بنا نما بنام وانی ہیو بہے بنے ویننن نما اچھ نبنے ہنو حرون ما مولو حکمت تریکو این آگے کودا داری فولد دن نسیحتگا بنے فاوا کما روا کرے فاوے تیبا میہکا جدل کگن بالی بیدانے اکمکو ہنو حرگن بائین نوانے اہن کمو تیبا واہکا دیکھو مبورے اہن میہن دکا واہکا اڑوے ہمان اسکن دیشے فہے بنے ونو اچکٹکا فہن ہتام کران جہے فدیکن ہنو حرگنے دوہ کوس ہتام خوراکشن.

ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مممہ یکا ایم بپا یکی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا بلوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکاں ایبا میہن لیوی ایبا یکو ان ایبا یکاں انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیاں انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہن نوی ہا دعا ہو اے بیمی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಐಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳುವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾ ಕುರಿ ಎಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ ಕೊಳುನುವಾ ನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಐಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅವಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಂಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಫ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إده ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.